ka ya ai ole aunga ole tatu sisinga fu o Samoa ya pione ya ia le nei fu itusanga maona polkalabe ya fanga solo wale tatu sisinga fu ole masina fau asonga fu ele stato polkalabe le sunga fu ole la mako wo makisa vali kako malai kapono iyo le afa ili matuta longa ma sunga ifafia nga inga ya le ae oke mauanga au le ae fai mao pastai o ili malai ya ala le ufaisi leva le iku iku soa la wako kapolo wa winga la wale ale isi tato pul kalamina songa fua ala walu se ifangia onga la wali iye kelinga ala kelinga o ili malai kapolo ya oke ilo ae le ii Fele le yangi mangui o ili mele ka poloa ia, sunga ifa fenga inga, ae, ke lor ka imeo ke ka poloa iho ia. Lea o solonga I mangu su, se me mo moe. Ia, ole tato por kalamela lana ili ne ia fia fisasa, ia alofatu mo o ili. Ia, ke ilo e, ele ikai kai ona, ona o le taimie, punga isasa ilu ngore fua. Ya malta longa pio ni ele ni vanga la fiafi ya ole tato por kalambele na le fobo mai ta watu ya wa ta numa fol temie fa mata fi fol tato por kalambele ni ya fiafi ya fa ta ya ya to tole fa ta simai le tato por kalambele tato we tanta to pesele ta ya ya fo mai lona ta worunga lo le tato por kalame ya mata to fa ma vai lo ile ni ya fiafi ya matulanga pe ona ya ya le tatou tautua maise ona ia tatou porokalame faagasolo pei ona iai faatalofa atu mo oe lenai te feagai magaluega o lenei po malo le galue malo foi o le faamalolosi feamagaluega pei ona masani ai